chance o su bu ache e dia na o be so o chere twi be na o chere o me ti afa ko no a wo no for that o wa ho fi se wa no bo ne me nye o wa so o de dodo as it to my lovely wife Mrs. Akosua se wa bu ache ya do

0: Enana ji ye di asida ni kan fo me rade.
1: Jesus.
0: Yes study di ye ne kase. Wa adrum ni ehuma bra wa di ehu ye. Yes sene ni monyam. Anaji be wa fidie no. Ne ni enyina fa odoso. Empeja Jesus.
2: Oh do shaba ona. Your mouth so your crown.